0: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
1: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
0: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
2: Ursäkta? Men hur funkar elbillading här i Danmark?
3: Det är bara att bricka på kläder. Det här kan man bara bruka kläder och lave det brickning, så. Och så tar du bara det här bricken och det är överhovudet inte något problem.
4: Ladeappen Elton funkar i hela Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bara funkar.
6: IKEA kunderadio.
7: Här kommer en gladnyhet till dig som planlägger nytt köken. Nu får du nämligen alla köken till helt vanlig IKEA-pris. Du hörte riktigt. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Stopp!
8: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

0: Det är inte bara att hålla sammen för två personer som begge har en stor artistkarriär, men det har Tim McGraw och Faith Hill gjort. Den 6 oktober så har de varit gift I 30 år och det här förhållandet blev tema då Clint Black pratade med Tim McGraw.
1: To be both be artist and be sort of the fragile sort of artist that people are. To be able to stick together that long and stay together that long. We always say it's in road years, it's like, you know, 85 years. It's an eternity to be together for that long. And to work together on top of that, which is adds an extra level of pressure and anxiety. Yeah. Dancing in